0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vieshta ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano, manaka. Manaku, onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yo ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta, ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni kuru kinaveasha. Wera sisiano, muge seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, okalosha, no chunasha.
4: Maisabo, maifida,
5: itanto amu.
4: Maifida, maisabo, maifida.
0: Minikwa, minikwa, minikwa, minikwa. I, narmano. Bundia komandante chefi. Kupa la wii amuharu yao tia muko heririan thamwe naka miteko masihoye. Ati pa wacho achu amuko ha. Nthamwe nanyule? Nthamwe nanyule? Ey, nthamwe nanyule? Ahi chuwe. Mutoko kalora barupa himi kutere. Oramu ichuwa. Bundia rato msambiki, bundia komandante chef. Kini kere, mitoko sapewa nyuano. Kere, kini kere mi. Eni yere. Miteko sapama, washiro apama. Mwani mitoko rewa musiaya. Mwepoma suwa tsanama kumeligi na kupili. Seprofisi ya Zambezia. Nyepoma ya. Epoma ya yana Filipi Domingos. Epoma yana Filipi Domingos. Maza napanya umolo kwa. Bwendea komandante shepi. Karuela mwevelevelo uwekani. Miteko ya wa ikanuso kapeli kura mbanguni. Omduro shekuwa. Wanu igora pili, igora sei hansa washi shalo metala miri. Hinaiwe wechu. Osha kuwele nirgini kaliva moha. Kahi. Masi kiho kweni. Kiho kweni. Anambakare ya kiho kweni. Ukua na honrera. Bundi ya ratu msamiku. Akomandante mamugumi mitoku sapama. Wano anusha nejowi. Arima iferia. Kupele chipo na chingwere. Ana Mr. Augusto Mario. Ame siri. Ana Augusto Mario. Elchila kuduwale. Chingwere tokomu. Njibu na chingwere nruwa kou. Mnambeka. Mnambu upele chipo no. Wakana upele. Chuya ui karamu upele pahi. Mazo. Nerehai. Nerechu. Ohono. Baki gura tanu, ni mitaraba kumma tanu. Nami purichunwa, nari, icheniwa muha zahara. Okwa ho.
6: A travel season water.
0: Ari, maila pusa Afrika dusuri ho.

0: Dije kuno lelo, no ponle winu wihi wa wepo mayo munapu, ea kaye konta ni masana matanu na sese, ni yaka makumu matanu na mohana atanu na pili. No puela to, okwa wa shaka zulu. Ipiwe ea kaye konta ni masana matanu na raru, ni makumu meli na atanu na raru. Miaha sote ni haa, sere nyesa kwa na ya mahiku makumu meli, amweri wanetanu na sese. Enera irempwe ni Alberto Mazanga, sala kanyuwa ni Nusha Rodriguez. Mitipo ichikinyuwa kani Jaimal Ferish.
1: Washishelo wanhiku na Willy. Wara tanu na muhasa washishelo bundia.
2: Ozi sempre projetando Moçambique.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku njeno lelo.
3: Muki na manaku papa. Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
2: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yo ni verta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Verta, juju, verta, juju, verta, juju,
1: verta. Verta ganyara.
4: Verta, verta, verta.
1: Kine mela la wira weano verta o ganyara. Dihene pachungwe.
5: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha
6: Wera sisiano muge so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chunasha
7: my sabo my vida
8: tanto amor
7: my vida my sabo my vida
9: hiwara tharurara roni vithala makomel vithala bikinako miraru wipo wa Gabriela Kalu Pascual ana mipeli ya uwe mwena nyu naro kwela wanyu wereye mbevekulua woshishelwe hiku na na wili mahiku makumeli maginako meli metakusele jire selamu yakao kumamwe metakuse chumasa wapajere sima chuma ya na wili oshekua wara rarono mithala makuma tenu ikinaku mithanu bundia loko na ilapu ya Mosambiki bundia loko na amu ikerua bundia loko na amu inla bundia loko ndri mukala posori bundia loko ndri miteko nbundia loko nijo shkola nbundia loko nandumiha bundia loko nandumiha nantuma bundia ay loko nimweja taksi bundia loko nimuwala taksi kere ajutene

Albonomo Tene Moyoni, di maializu nechuabo, mstudi ya Radio Msambiki, mso provinciali ya Zambezia. Anoruma basa alizu nechuabo, nindu mpaka mthi wa 15:55. Okuruga kuna 14 horas opadua nezugu na kuna kuda Radio Msambiki wa Maputo. Na ile lampuno mstudi ya Radio Msambiki, nubu ila depadu ili masaka virli wale, labo ninganti. Malama kumena na meili. 14:15, mabasa a Zombwe. 15 horas opadu wa da provincia ya Zambezia analizu na ezugu, vasongoro analizu na ichuabo, mudimani ya misilo wa Zambezia. 15:15, mipaganyo, vasongoro jibo na gano dhina mpaka mudhi wa 15:55, mudhi otia mpado, madani makuwa malizu na elomwe. Munivuwa na makono la pachikiza na makuma tana meli na matana mana kilo siklo shkuro segundo. Zambezi ya muzima. Nona makono AFM, apana vachuwabo, makono makuma tana manai, matana mena kankonya tana raru. Livino mukuba makono na makuma tana manai na muda na kankonya tana muda. Omurumbala makuma tana manai, oguruwe makuma tana mararu, matana mana kankonya muda. Omilange makuma tana mararu, matana mana kankonya eli. Waltumolokwe makuma tana manai, matana mana kankonya tana eli. Mwani mashindi, makuma tana mararu, matana mana kankonya tana. Ulina mejuana britu, nasa wabasa di refeba britu, refeba motene moyoni. Mukane nchiguono sanzaya, nchiguono mabasa.

0: kuvonya.
1: Mm-hmm.
0: Agora, weyo onofuna zotezene, eji onofuna, ejile onofuna, kuna kane morala wadereto.
1: Mm-hmm.
0: Kunkana morala wadereto. Enofanye ogila ativa takulu, akalovewe zana, zanane nentile, ozoe na o akalondo ano msika, mm-hmm. Wone wene onofuna weyo kosawa, mm-hmm. Onofuna weyo kosana, zana nentile.
1: Nona vina kuwa nitiaga epad age joila masikume njene nwa ona ana masunza andua umparanwa masunzo mbwenye ayevolu waga msala akalaga bae na michito zawa wila ayemuni mpu mavrona na posagila uona mwanyi aba mbwelo adere tumarma ana masunza agakanaga mbwelo ninga aba wila azoe oshkola otia esede zindoila ani ayemuni mavrona ninga aba
0: foroma difuna dilogo yowi mutitu.
1: Mm-hmm.
0: Miyo difiago kuno ochuabo damfuna telefoni. Miyo dilaga yoi dikana zaka zo wakwanela yoi dikane niya. Dikane mutito.
1: Mm-hmm.
0: Mi melelo waga ologileba ologa yoi zaka kazi nakwa na parani para oyo kana mutito.
1: Mm-hmm.
0: Imiyo damfuna vi sempre.
1: Mm-hmm.
0: Eje difuna dilogo yoi yaza yoi mutito oza moderetuni ivina mm-hmm. oza na makata miyo.
1: Mm-hmm.
0: Makata miyabu zilina muwaru mwazombwe. Akala ho azombwe ena amfarela moderetuni mwamutitu.
1: Mm-hmm.
0: Ia akala ho ena guwa azombwe amfuna zilo bozina zotiano tianangisi za
1: yoya mavruna nosagela.
0: Aha. Ieno nkala okwartu.
1: Mm-hmm.
0: Ole mutelefoni ni kangona.
1: Mm-hmm.
0: Ono edha.
1: Mm-hmm. Eji vinoko kusaga epadi ya muselu wana yu walo gila yu suma na zivirule ni laga wila masiku mwenyini azombe babene ankara mwenye mwale Facebook ni WhatsApp atiaga masuzo otiano tiana.
0: Mm-hmm.
1: Nuna vinokuwa kusaga epadi vinokuwa yoya mavuruna aba osagela.
0: Onkalo okwartu wae kanlo gana mtu onsasa nyazilubuzae wene wale akalo vimagono vimagono wale munya mtu mfanya telefoni. Ieno ofimaga. Efimagele mtu kanziwa.
1: Mm-hmm.
0: Prikavo, unakontarso, alivo yene nani na telefoni.
1: Yene niloga wila vinagua akala. Aile mavuruna mpu, bayoko du pembera, nuna. Mm-hmm. Kamuza vinagua otagia, marma ama mbali ae.
0: Aha. Meri zivirile, mteleviza oni, ne?
1: Mm-hmm.
0: Delo asitiri. Muzo mbole wakala okuno.
1: Mm-hmm.
0: Obudu ilokuno, babo maputu. Mzoele yu maputu, bala ba wakana familia wene o watela wene o wakana mm-hmm. ima wene o.
1: Mm-hmm.
0: Mutambiri leo mabasani wae. Ologileza ye na mwazi yeblegaza ene mye dikosaza. Ditambiri mabasani funa mm-hmm. nikosaza vi. Funa ndoe obali weyo.
1: Mm-hmm.
0: Mbonyiza ene. Ni magezo teze ni mila nivipere parawe mangwana nikosaza vi. Nodhoa.
1: Mm-hmm.
0: Yeno lopudua. Olodhoa kwartu wae. Mdole kwartu wae. Penu jile mkosi lei chini penu. Olovolo wa mwene mumpu.
1: Mm, mavuruna ni aba osagela.
0: Aba, osagela.
1: Mm-hmm.
0: Na kubiri za zotezene zikosi lei zavi. Zitambile.
1: Zilabele.
0: Zilabele.
1: Mm-hmm.
0: Meri na meri. Kapembere.
1: Mm-hmm.
0: Kavu alivo alivo yene na telefoni.
1: Ne kamadele vina kwa mwazi.
0: Ivina kamadele mwazi.
1: Mm-hmm.
0: Walivo yene na telefoni. Olovi maga. Bafyeza.
1: Niloga wila bafyezo okwa.
0: Mm-hmm. Bafyezo okwa vene vale.
1: Mm-hmm.
0: Mwazi bagamveda. Muzizi na muzizi. Olodho kwartu olomfanya. Mulu bwana nakabala mkoti.
1: Mm-hmm.
0: Otukula telefoni. Uoniwi yene washo gara. Asuku baloga viator. Soki ejo ya kimfanya hila. Kae lobo ya diretu. Kae dila ya diretu. Kinda na elobo ya diretu. Podi mm-hmm. bizana labo ni moza.
1: Mm-hmm.
0: Mwashi. Kimfanyela oyo fara dileji podi bufara la bon moza ejiji nga weda mudila
1: mm.
0: bufanya akala telefoni egule mudila emutile
1: oyo bududa
0: oyo bududa ejiji jile logola telefoni jile dodile oyo munyo kosaza okulo ozyo la telefona ge kosaza edo diwa purga mutu murima onkala worizene
1: mm. ni logo ila vina kwa ododo kuku nkala malaboteni. Aha. Ondo da labone nento ni moza bae.
0: Aha. Onkala wa labone moza. Mm-hmm. Ogadoda kilogo ilono vira kavene bufanya.
1: Mm-hmm.
0: Kael malaboteni.
1: Mm-hmm.
0: Opembera kumpembera malaboteni.
2: Kaloga na mio

Wena wiyo ni thive la weche chela po. Patera kamuko hahuni kele omolumbu. E provincia ila vazambezia. Ana moku kumala na mipe provincia ila vazambezia poma ya omolumbu. Ewe kakawi ya keliwe. Niku sakanto maswaya nini to. Oh shonte. Ama patera wa radio Mosambiki na kele ni vate vanyuwa. Riemon namula kwanyu achu. Enga kula katihiva, no pia.

0: tintitelele na halovolo wa mpuro la tiwanyo. Kalo pinye moni moni bwa tarde.
1: Bwa tarde le butora.
0: Okumi.
1: Na okalo butora.
0: No tena ya vakan vakani. Na pia we luku luku yela.
1: Na pia kruzero puto vanildo.
0: O kruzero ana valindo.
1: Ana vanildo ya vanildo.
0: Ana vanildo.
1: Ya.
0: Ulu, ana vanildo mon locho wa wani.
1: Nilote, kenilote o kruzero.
0: O kruzero.
1: Ah.
0: Murava into ayo mpuru ene.
1: Mpuruene
0: murangwa mweme lange lukuluku yela
1: omerkato
0: mwana mwimtumi hao
1: na daso kina mware daso
0: mwana mwe chopa hi
1: ah
0: kama hati apa maiwa we chorera to
1: eh ya
0: enda rerai okuruzero yu achwe okalona kwani yaka musuwe lanyo
1: ya maje nukutana kwani yaka te kutoa kama akse
0: mhm
1: ah
0: wana kwani yaka kavi
1: Anako na 4 anos.
0: Wala, mwaninyo.
1: Oye, zote munaka.
0: Parabéns.
1: Ya, mkaleta hapo.
0: Wala, mkamba hena miruku bakani.
1: Ya, miruku da soke mpaya yuele ke makolo.
0: Mhm.
1: Ya, tambe epa arumaka tambe atimakele ke tura mesumo.
0: Mhm.
1: Mm, o skola yeke wo.
0: Mhm.
1: Ya, tutaka miruku 10 dene.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Tia pama mwamwenyera musi.
1: Epa, mwone kina wika na mama kato wane melia.
0: Mm-hmm.
1: Ya, puto wakati motiu, maxi, joveto.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kihati walikitambea maa na wana mloe.
0: Mm.
1: Ame sira kente kempaa, kalkutura mapasa mafukana.
0: Utama loto kwene, buatarde na vanildo.
1: Ya, ipesu ya yo.

0: nera ni wakala kala to bakam bakam moni moni batardi
1: batarte locutora
0: okumi
1: kamu komega locutora
0: bakani na pia olukuluku yela
1: na zaimi korosero
0: okuru zero na zaimi amusa kumi
1: akumi ka harati niye
0: no to bakam bakano kala musu en langa na koni ya ko kuru zero iwo
1: basi allah habakin konjike indrai
0: Hija, masutani mineraño en tomo a hiero, tena na kwan hiayaka.
1: Ara tena na kwan hiayaka, tena hiera masuhi, akare adu, oruna ya. Awi wele la pekima pasada sana, kana mwana arumo eskola yikotreko, nento arumo eskola yikotreki.
0: Brigado, mamu ingira musi?
1: Aba mene Emili, aba pana mtewe. Abo ana Maria na ya ina ana poa aiti ya nutolo ana mokara kanywa na Maria to na Edison. Basi en mosi wana hujiwa shota kama luko tara basa masana.
0: Merigado na zaimi batarde.
1: Aba na ndoka pole.
0: Ulu? Akara na mbeka pole ya? Ulu nka wange na mwenye.
2: Bonoti, batarde.
0: Batardo kumi.
2: Kozele akauratione.
0: Novakane na loja nani?
2: Alfredo Cruzero.
0: Analfredo Cruzero. Kala muso na yuna kwani hayaka.
2: Masi havo.
0: Havo ho. Maso tani ntu mnera nyumu ahire.
2: Yale na kwani hayaka. Tuna ka ahire masu ya dawe ya rumaka ya kubeka hikotike.
0: Berigado. Mwamu nira musi.
2: El mosu wana hoshiwa. Apa na msewe. Amma ne nilia. Alfa na mwakiwa. Mkwa waka penshami uratio ni yo makasa masana.
0: Berigado no tamala, buwe tarde.
2: Berigado.
0: Into naru kuru zero. No kala no mapatara uto kuru zero.

0: nga muyomba eseni mwano lakini yomba hamiruku moni moni bwa tarde.
1: Bwa tarde radio Mozambique.
0: Bwa tarde kumi.
1: Kela openi.
0: Bakamba kani na pia walukuluku yela.
1: Omukuba.
0: Omukuba nilochaka.
1: Fideli.
0: Ana Fidel omukuba. Ana Fidel wakala musenangu na kwani ya yaka.
1: Nao.
0: Hoyo.
1: Kadinona kwani ya yaka. Kwa dinao tamari la otena kwani ya yaka. Kanijaka za pama. Na kwani ya yaka utela ni kanijaka za pama. Utena ni lambarani.
0: Berigado no tamala. Mwamwengira musi.
1: Na wanyo na muzi, na papa ya gavashi kufanyo ni kwadala. Mama ya gatambia deli kufanyo ni kwadala. Na ana mudo tena ni mura na radio Mozambiki. Akano chigua pama. Brigado.
0: Brigado no tamala, batarde.
1: Batarde. Mwiyomba eseni mwano la mwiyomba eseni.